0: Crear es un verbo infinito. Escribir, dirigir, pintar, programar, hackear, leer, bailar. Todos son verbos infinitos. Puedes imaginar, experimentar, jugar, disfrutar de tantas formas como quiera tu imaginación. Hay un lugar que se conjuga en infinito. Infinitas Tabacaleras.
1: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
2: Alza galtzara bordabide zati berria.
3: Pasaia.
1: 7 minutu terdiko maiztasuna.
2: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
1: Pertsonentzako espazio gehiago.
2: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.